0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Shoulder up.
4: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte, nå det forbi. Men da bygde vi høyere reisning på taget og en voldsom veranda mot vest. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele, en plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopper bryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men hva snøyt kom

begynte å drikke. Jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt ham. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

tête. Ei tåre samtidig som han smiler brett. Kaster masse terning for noe tapt.

0: shoulder. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

apropos. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent 2 ganger siden søndag kveld. Natt I tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen 2 menn fra Fredrikstad I 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt I noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. 2 menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke enda på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad I 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt I noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverner og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
6: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
0: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: du ville sitte på. Men jeg håper noen kom og henta. Du hadde to enorme kofferter, en vest og en.
1: I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt seks personer er pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Shoulder up.
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens Med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens Da kom Marianne med kjolebukse på Og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se ut på året med myrtekrans I håret og bleder og med smoking jeg tok en midnattsblå du stansa litt og pirka I støvet med en sko og spurte om jeg satt fast I bakken der jeg sto og alle sanser blanda seg ømt I vårens vind på armen skulle hun bæres Fra drosjebilen og inn Litt lenger ut på året Med myrtekrans I håret

henger ut på året med myrtekrans I håret. Men kjole fikk av lame som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt banka I kjærlighet og frykt da flaggemusa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting I stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året med myrtekrans I håret så sant av mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans I håret for støtt så har jeg vært gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt I Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt seks personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Shoulder up.
0: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
6: Kom igjen nå!
5: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
7: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen eller kampanjen. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina I 1986 huskes som en av de største kampene I historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen I semifinalen I VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt I Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede I den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet I årene 2013-2015 I Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Knivblad sikte på deg, Morgan ønsker deg en god onsdag og velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne her onsdagen. Klokka den har nå passert enten 8 eller 3, annet ettersom hvor du hører på morgen eller på ettermiddagen. Vi skal i hvert fall få musikk og mye fint av det I dag, litt imellom ting som har skjedd på dagen I dag. Ut og vekke sola, Henning Kvitnes.

trenger nok ikke akkurat å synge om å våkne sola I dag, for det meldte strålende så fint vær denne her onsdagen. Det jo en nok så heftig varme som over oss akkurat nå. Vi kan I dag vente oss stor sol, og ellers ganske så fint vær. Temperaturen I dag de skal ligge på rundt... Ifølge yr.no I dag på rundt 30 grader og skyer innimellom, men ikke noe større mengde med skyer. Fløyvind fra sør med vindkast på 3-4 sekundmeter. Langtidsvarslet viser det at vi kan få fint vær frem til og med lørdag. Da kan vi få litt grann regn, ser det ut som. Etterlengta regn, men ikke noe større mengde, rundt 4 millimeter. Temperaturen de holder seg på rundt mellom 27 og 28 grader.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Sånn kan det gå når man finner fram konfirmasjonsdressen. Det var det det som sang der. På denne dagen her I 1099, Jerusalem ble erobret av europæerne I det første korstoget. 1410 I Polen sto et av middelalderens største slag mellom tyske og polske-litauske styrke ved Grunwald I Tannenberg. I 1801 I Frankrike avtalte Napoleon med paven om å gjøre katolismen til statsreligion. Og I 1889 Norsk Søndagsskoleforbund ble stiftet på denne dagen her.

0: Kanskje har du frokost på en rød veranda. Det var I hvert fall Eivind Bøksle som sang der. Vi holder oss litt på dagen I dag, 1606. Rembrandt van Rijn, en nederlandsk maler kjent for blant annet Nattvakten ble født. Han gikk bort I 1669. Han en av verdens mest anerkjente malere. Og på den dagen I 1917 I USA forliste dampskipet Christiania Fjord ved Cape Race. De 868 passasjerene ombord ble redda.
1: Født I 1855 ved Santa Fe.

0: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guttshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakkus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå i sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på bedhus altså. Dagfinn Atland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottaket av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de også om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefte blir det, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustav Kjellands vei 7. Det altså I gata Ligeberg, Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsam, da går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsam klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Josh Turner, Why Don't We Just Dance, etter litt kunngjøringen fra Lag og Forening, levert av Stein Helge Nilsen. Vi holder oss på kaffekoppen her den neste timen her frem imot heil. Vi tar med oss litt ifra dagen I dag. Flyselskapet Dobroljot ble stiftet og omorganisert I 1932 til Aeroflot som Sovjetunions statlige flyselskap. Det var I 1923. Og I 1927, Håkon Brusveen, en norsk skiløper, ble født. Han gikk bort I 2021. Han tok OL-guld på 15 kilometer I 1960. I 1946, Linda Ronstadt, en amerikansk sanger innenfor country-orken roll, ble født på denne dagen her. Vi skal få Zimmermann som synger 10 av 10.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Livet helt og reit, og det var litt kunngjøringen for lag og foreningen levert av Sten Elge Lilsen før det. Chris Stapleton, han en amerikansk countrymusiker som har en helt enorm stemme, og ikke minst så han utrolig flink til å skrive låter. Her så kommer Starting Over.

0: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina I 1986 huskes som en av de største kampene I historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen I semifinalen I VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokken 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlig for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottaket av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de også om møtehelg på Bedehus ved Ore og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefte blir det, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Ore Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellandsøy 7. Det altså I gata Ligebag, Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, da går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal historielag sammen med Auster historielag de arrangerer tur søndag 30. august og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag enten på telefonnummer 40 45 06 43 altså gjentar 40 45 06 43 eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com alt med små bokstaver lyngdalhistorielag@gmail.com og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag Og da skal det være klart for denne uges lokale andakt. Og denne uka så det Lyngdal Misjonsforening NMS som har andaktsansvaret, og vi skal høre Torbjørn Augland berette dagens ord.

går så vi på hvordan Gud skapte verden og ville ha samfunn med menneskene. Men at menneskene velte han bort. Likevel så ga han ikke opp. Vi gjenteger bibelverset vi leser før i denne viga, nemlig Efeserbrevet 1:4. I Kristus har han valgt oss ut før verden var skapt. Og så leser vi ifra 1. Peters brev. Det vet at det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull de var frikjøpte fra det tomme livet de overtok for fedrene. Det var med Kristi dyre blod, blod av et lam uten feil og lyte. Han var utpekt til dette før verden ble grunnlagt, og for deres skyld har han vært åpenbart nå i de siste tider. Her er det jo noen ikke riktig fære til å gå opp. Vi leser altså at før skaping og før syndefallet, så hadde Gud planlagt dette frelsesverket. Han som vet alt må ha visst at menneskene valgte han bort. Men han hadde en plan. Somme har fantasert om eller tenkt seg en samtale i himmelen der faderen og sonen blir enige om at sonen skal komme til jorda og sone all menneskesynd, og sånn åpner en frelsesvei. Hvordan det ble bestemt vet vi ikke, men det står altså han var utpekt til dette før verden ble grunnlagt. Og nå kan vi ikke annet enn takke Gud i undring over hans vise råd. Og så har vi gjennom hele Gamle Testamentet, der kan vi se hvordan Gud forberedte dette. Han velte ut ei slekt fra starten av, ei lida slekt i Midtøsten som han skulle føre bu til dette. De hadde ingen spesielle kvaliteter, men Gud ville bruke de planen sin, slekt. Da ble et folk, og Gud viste gang på gang sin herligdom og nåde for dem, og åpenbarte for dem at verdens frelser en gang i framtiden skulle bli født mellom dem. Det er jo som i sangen. Når jeg i skriften ser de mange under, som Gud har gjort fra Adams første tid, og ser hvor trofast Herren alle stunder har ført sitt folk igjennom livets strid, da bryter lovsang ifra sjelen ut, og store Gud, og store Gud. Og så skjedde det som var luft. Vi kan lese fra Galaterbrevet 4. Men da tida var fullkommen, sendte Gud sin egen son, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe de fri som var under loven, så vi kunne få retten til å være Guds bånd. Og så kan vi lese Johannes 3:16, som vi kjenner så godt. For så elsker Gud verden, at han ga sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og her stender vi i dag. Gud vil ha noe med deg og meg å gjøre. Veien til Gud og Guds kjærlighet er vidåpen. Så elsker Gud verden. Hver den som tror på Jesus får færre evig liv. Sagt med noen andre ord i Johannes 1:12. Alle som tok imot han, ga han rett til å bli Guds boden, de som tror på navnet hans. Og det stemmer også til takk og undring. Så kjære Jesus, takk for din frelsesplan. Takk for at du kom til jord, sona menneskesynde, åpna veien. Hjelp oss til å ta imot dette. Amen.

0: Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har ledt oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør det ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det er tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting. Men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere og kanskje lette opp alt det vi har sagt. I Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10, der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke og tenkte mye på båt og fisker, og det fanget meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. Og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus. Men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti. Men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, der du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up.
2: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Klokka nærmer seg 11, det Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal se litt på hva som skjer denne onsdagen her I sommer. Det blir litt variert musikk nå, fram mot klokka 12, da får vi oppslagstavla. Så klokka 13.05, da får vi en reprise på Min Musikk, et program med Tori Nørseth fra sist fredag. 14.05 blir det non-stop retromusikk. Og så klokka 15 til klokka 17 får du en gjenlytt med sommerradioen. Og der inne er oppslagstavla ca. 15.35. Så blir det happy hour med Karian Vatne klokka 18.05. Klokka 19.05, dette mitt liv med Jørgen Reinholdsen. Klokka 20, da det klart for ark fra arkivet. Og klokka 21 I kveld, da det Skansatt. Og vi minner om at det sommerradio hver mandag, onsdag og fredag. Nå I hele sommer fra klokka 8 til 10. Med en gjenlytt på det klokka 15 til 17. Ellers det bingo hver torsdag og kveldssending hver fredag gjennom hele sommeren. Det altså det som skjer her på radioen nå I sommer.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Mye av roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene startet klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkreftet blir der og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellandsvei 7. Det altså I gata Ligeberg, Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsan, der går båt fra Korsan til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsan klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal historielag sammen med Austa historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa historielag. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
5: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkassa og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: PST ser en økning I høyre ekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Ja, så har Torri igjen satt seg I studio her I Radio Lyngdal og skal lose dere gjennom en time med min musikk. Ute regnet det, pøsregnet det, regn som var definitivt vel tatt imot, selv om de stakkars turisterne som kom med den store krusbåten, de hadde vel forventet en litt annen værtype. Men en ting I alle fall helt sikkert, vi styrer ikke været. Vi styrer mye rart, men ikke været. Det har skjedd en del kjedelige, eller ikke kjedelige, men ganske jo, hyggelige, uhyggelige ting I den senere tid. Noen har mistet en sønn, og da det vel på tide at Milar Vestregabe får lov til å synge sangen til mor.

Ja, en mor betyr vel for så vidt nok så mye for alle. Og jeg har sikkert fortalt det før, men jeg var jo veldig mye vekk I min ungdom og oppøve I tiden også. Og hver gang jeg var kommet frem til et nytt sted, så måtte jeg alltid ringe til mamma og si alt var gått greit. Så kom jeg en gang inn til Hong Kong, da var en 36 varmegrader, ringte hjem til mamma, og hennes første og eneste spørsmål var, har du nok varme klær? Sånn det å være mor. En annen sang som også har grevet meg I den senere tid, og som jeg håper kan være en oppmuntring til at vi alle må være venner.

Det er nok mange sjøfolk og andre folk som reiste mye vekk før I tida, som har sunget denne sangen, om ikke så veldig offentlig, så kanskje for seg selv når han har kommet I senga. Men det blir helt annerledes nå. Å være ute I 2-3 år, det ville jo vært nesten en galskap I dagens samfunn. Men sjøfolk ble I sin tid betraktet som noen rundbrennere. Og det tror jeg må bare innrømme og si at det var bare tull. Sjøfolk var noen fine mennesker. Selv om The Four Jacks skal synge litt om han som utgangspunktet sa til sin kjære, han var bare glad I henne, men sånn litt glad I noen flere. Hør etter.

Ja, som sagt, jeg tror ikke så mye på at det var slik det var, for jeg hadde jo tross alt en god del år til sjøs, og jeg opplevde aldri noe slike ting. Men Sputnik var vel i hvert fall i manges øyne den gangen han var veldig mye på radio og på CD. Ikke alle som aksepterte Sputnik. Men for meg har Sputnik vært en kjempeflink sanger, veldig mye fine sanger, og han skal synge om den dama han elsket først. Og kanskje det spørsmål til deg, at du har begynt å sitte denne i tenkeboksen og tenke, hvem var det jeg først ble forelsket i?

Håpeligvis var det enkelte av dere som klarte å gjenkjenne denne melodien, nemlig på engelsk og velkjent melodi. Please release me, let me go. Men nå var det på norsk med Sputnik. Vi har vært inne på dette med venn tidligere i denne timen. Veldig venn, godt med venn. Og livet uten venner er for mange ikke verdt å leve. Jeg skal spille en sang til om venn. Og den er det Åge Samuelsen som skal synge. Og dermed så er det klart at det er en helt spesielt venn som Åge skal synge om. Og jeg kan understreke med begge nevene og med dobbelt streke at den vennen som Åge skal synge om er den absolutt beste vennen en kan ha.

ifra min side, ikke glem hvem som den største vennen du kan ha. Som en, må jeg nesten innrømme, det har vært nesten ikke dårlig gjort, men det var jo vært mange damer som har sunget til denne tid, i denne timen. Så nå skal vi i hvert fall få en dame som skal synge litt for dere, nemlig Nora Brogstad. Og hun skal synge noe om at en natt forbi. Og så kan man jo i sitt innerste sinn av og til der bedømme hva skjedde i natten, siden hun sier at en natt forbi. Og det jo bare å lytte til hva Nora synger.

en stillhet.

Nå var ikke dette berettig eller tenkt på at det skulle bli så mye vennskap, men igjen, å ha gode venner betyr så utrolig mye. Og for dere som foreldre, kanskje besteforeldre, at barnebarna har gode og riktige venner utrolig viktig. Så det Tore Thomassen som skal synge en sang for oss. Den heter enkelt og greit Et nakent lys. Hver gang jeg spiller den, så kan jeg ikke unngå at tårene renner. Den har sånn et alvorlig budskap igjen om å være venn, også med de nye som kommer til landet vårt. Så lytt godt etter, og det er lov å la tårene renne.

Kan du sette deg forsiktig ned, om det I sofaen eller på kjøkkenbenken, eller det ute I hagen, men du ikke der, kan det jo torsdag I dag når jeg spiller inn dette her. Hva som været på fredag, det får tiden vise når den kommer. Men sett deg ned og prøv å sette deg inn I den situasjonen som denne stakkars jenta var I. Men da skal vi hoppe noe gusligt. Vi skal til Finnmark og en Banana Airlines som skal spille Sipagora Babylon.

en utrolig overgang fra det nakne lyset og til dette med Banana Airlines, Shippagori, Babylon. Men sånn er det med musikk. Det går fra den ene kanten til den andre kanten. Den neste melodien kan man også si en kant som det kanskje litt sent å ta med seg. Det som skjer, at det snart vår. For våren har jo vært her. Og nå det sommer. Så her kommer Siv Justnes og skal synge fråket «Nå det vår i skogen».

0: Den neste sangen som jeg skal spille, den har jeg bare lyst til å kommentere med et enkelt spørsmål. For sangen heter nemlig Hjertet ut av gull, og det Roland Sedermark som skal synge. Og mitt spørsmål vil da bli, hvem kan du med ærlighet si at du har et hjerte av gull?
1: Hør låt i orden

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
4: Når du maler hus I år og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var I mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Knivblad, sikte på deg, Morgan ønsker deg en god onsdag og velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne her onsdagen. Klokka den har nå passert enten 8 eller 3, ant ettersom hvor du hører på morgen eller på ettermiddagen. Vi skal I hvert fall få musikk og mye fint av det I dag, litt imellom ting som har skjedd på dagen I dag. Ut og vekke sola, Henning Kvitnes.

Trenger nok ikke akkurat å synge om å våkne sola I dag, for det meldt strålende fint vær denne her onsdagen. Det jo en nok så heftig varme som over oss akkurat nå. Vi kan I dag vente oss stor sol, og ellers ganske så fint vær. Temperaturen I dag, de skal ligge på rundt... Ifølge yr.no I dag på rundt 30 grader og skyer innimellom, men ikke noe større mengde med skyer. Fløyvind fra sør med vindkast på 3-4 sekundmeter. Langtidsvarslet viser det at vi kan få fint vær frem til og med lørdag. Da kan vi få litt grann regn, ser det ut som. Etterlengta regn, men ikke noe større mengde, rundt 4 millimeter. Temperaturen de holder seg på rundt mellom 27 og 28 grader.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up.
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte. Torsdag 16. juli klokken 19, da blir det nattverdsmøte på Bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Bedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Bedehus uten avtale. Så minner de jo om møtehelg på Bedehus ved Ore og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, setter altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkrefte blir der og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Åre Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellands vei 7. Det altså I Gada Ligebag, Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, der går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsang klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43. Altså gjentar 40 45 06 43. Eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com. Alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Lang armagenser med Tobias Sten etter litt reklame. Vi skal se litt på dagen I dag. Vi skriver onsdag 15. juli, og 296. dag. Vi nå midt I uke 29, og det 169 dagen av 2026. Oddmund og Oddrun har navnedag I dag.

Sånn kan det gå når man finner fram konfirmasjonsdressen. Det var det det som sang der. På denne dagen her I 1099, Jerusalem ble erobret av europæerne I det første korstoget. 1410 I Polen sto et av middelalderens største slag mellom tyske og polske-litauiske styrker ved Grunwald I Tannenberg. I 1801 I Frankrike avtalte Napoleon med paven om å gjøre katolismen til statsreligion. Og I 1889 Norsk Søndagsskoleforbund ble stiftet på denne dagen her.

0: Kanskje har du frokost på en rød veranda. Det var I hvert fall Eivind Bøksle som sang der. Vi holder oss litt på dagen I dag, 1606. Rembrandt van Rijn, en nederlandsk maler kjent for blant annet Nattevakten ble født. Han gikk bort I 1669. Han en av verdens mest anerkjente malere. Og på den dagen I 1917 I USA forliste dampskipet Christiania Fjord ved Cape Race. De 868 passasjerene ombord ble redda.
1: Født I 1855 ved Santa Fe.

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var I mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Shoulder up.
1: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til onsdagsmøte på Undland nå I sommer. Onsdag 15. juli, det klokken 19.30, da taler Ole Mydland. Det blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til møte på onsdag 15. juli klokken 19.30 på Undland. Og Bedehus ønsker velkommen til nattverdsmøte Torsdag 16. juli klokka 19, da blir det nattverdsmøte på bedehus altså. Dagfinn Natland blir med. Og de minner om, husk Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, men en gang I måneden så det altså nattverdsmøte. Gjenbruksbutikken på Åbedehus, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for varer til gjenbruken, dog ikke søppel. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær, men vi må begrense mottak av store møbler og bøker. Og også en annen ting, vennligst ikke sett varer på utsiden av Åbedehus uten avtale. Så minner de også om møtehelg på Bedehus ved Ordet og Israel. Det den 21., 22. og 23. august. Taler her Charles Hansen. Alle kveldene starter det klokka 19, sett da altså 21. til 23. august allerede nå. Sangkreftet blir der, og kveldsmat også hver kveld. Hjertelig velkommen til Bedehus, som du altså finner I Gustava Kjellandsvei 7. Det altså I gata Ligeberg, Lyngdal kirke. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsan klokka 17.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Josh Turner, Why Don't We Just Dance? Etter litt kunngjøringen fra lag og forening levert av Stein Helge Nilsen. Vi holder oss på kaffekoppen her den neste timen her frem imot heil. Vi tar med oss litt fra dagen I dag. Flyselskapet Dobroljot ble stiftet og omorganisert I 1932 til Aeroflot som Sovjetunions statlige flyselskap. Det var I 1923. Og I 1927, Håkon Brusveen, en norsk skiløper, ble født. Han gikk bort I 2021. Han tok OL-guld på 15 kilometer I 1960. I 1946, Linda Ronstadt, en amerikansk sanger innenfor country-orken roll, ble født på denne dagen her. Vi skal få Zimmermann, som synger 10 av 10.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed
1: it! Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og I sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Livet helt og reit, og det var litt kunngjøring for lag og foreninger levert av Sten Helge Lilsen før det. Chris Stapleton, han en amerikansk countrymusiker som har en helt enorm stemme, og ikke minst så han utrolig flink til å skrive låter. Her så kommer Starting Over.

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
5: Shoulder up!
0: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon når gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Ja, så har en hilsen til Alfred og Albert med sangen «Jeg gikk en tur på stien». Med superstjerne barnesanger og voggesanger. Så her kommer superstjerne barnesanger og voggesanger med «Jeg gikk en tur på stien».

Ja, da har jeg rett og slett her funnet fram en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter mye alene, og da har jeg funnet fram sangen En liten pike med sol i blikket. Med Sputnik, så her kommer Sputnik med En liten pike med sol i blikket.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som gjenger gjennom noe tungt, eller som kanskje har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg rett og slett funnet frem med sangen Sommer på jorda med Postgirobugge. Så her skjer en Postgirobugge med Sommer på jorda.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Dama di» med Marie Klåbakken. Så her skjer Marie Klåbakken med «Dama di».

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vaten, og da har jeg funnet frem sangen Forever is not that long med Jelly Crystal og Nicole Sabone. Så her kommer Jelly Crystal og Nicole Sabone med Forever is not that long.

Ja, da har jeg rett og slett en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og så kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Roll with the Punches med Bryan Adams. Så her kommer Bryan Adams med Roll with the Punches.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Oppgjæret med byting, så er ikke en byting med oppgjæret.

Ja, dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjenger til Ine Hansen og alle I PBO I Vense. Og da har jeg funnet frem sangen Kong Alkohol med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Kong Alkohol.

Ja, da slutter jeg sendingen min med Trollmor med Gunslinger, så da ser Krian Vatne på gjenhør frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddag. Så nå kommer Gunslingers med Trollmor.

0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
5: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Hver uke møter jeg Jørgen Reinersen, en ny gjest som deler sin unike livshistorie på denne kanalen. Mange tidligere episoder er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv, der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. I dag har jeg tatt turen til Kristiansand, og jeg sitter her hjemme til Geir Ålien. Hjertelig takk for at du har åpnet ditt hjem for meg, Geir, og velkommen som gjest i Dette er mitt liv.
1: Veldig hyggelig.
0: Du har vært blind hele livet, men mener uansett at Gud er perfekt, og i dag bør du få syke og ha sjelesorg med mennesker. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først så ønsker vi å bli litt kjent med deg, Geir. Hvor startet ditt liv?
1: Jeg vokste opp i Eggedal i Buskerud, der oppe ved Norefjell. En typisk fjellbygd. Og jeg gikk på skole der. Så det var starten.
0: Du vokste opp med også en bror som var blind.
1: Det stemmer, ja.
0: Han måtte reise på en blindeskole i Trondheim, og det ble ganske så traumatisk både for han og for dine foreldre. Kan du huske noe fra den tida?
1: Ja, på den tiden så var det så gikk alle blinde på blindeskole. Og mor og far syntes det var veldig vanskelig, og det syntes min bror også. Så da gjorde mine foreldre et valg. De flyttet til Trondheim, og så bodde vi der et år. Så jeg gikk også et år på blindeskolen. Og så fikk de til en avtale med skolen om at vi skulle få gå hjemme. Man kalte det integrert, at vi skulle gå på vanlig skole. Så det vil si at fra andre klasse så gikk jeg på vanlig skole i Eggedal.
0: Hvordan var din opplevelse av det?
1: På en måte så var det lettere for meg å gå på blindeskolen, for der var det lettere å få kamerater. Jeg falt ut sosialt på den vanlige skolen. De andre holdt på med mye sånn sportsaktiviteter og sånn som ikke jeg klarte å være med på. Så det var vanskelig, men sånn faglig så fungerte det veldig bra. Så. Og hvis jeg skulle gått på den blindeskolen, så ville jeg jo ikke fått nesten kontakt med familien min i det hele tatt. Så jeg tror nok foreldrene mine gjorde et veldig godt valg, og etter hvert så har det jo blitt sånn at alle... Ja, blinde, de går jo hjemme på skole da.
0: Men du nevnte at du savnet venner og venneaktivitet, og ble liksom tilsidesatt?
1: Nei, jeg vil ikke si tilsidesatt, men på en måte jeg ble utenfor fordi jeg ikke klarte å være med de andre på det de holdt på med da. Sånn at det var ikke noen negative holdninger, men det var liksom... Jeg falt litt utenfor, ja.
0: Men du var veldig glad i idrett, og du fikk jo fantastiske resultater, det er ganske kjapt.
1: Allerede når jeg var 15 år, så ble jeg tatt ut til Handicap OL, eller Paralympics heter det nå. Så 15 år gammel så svømte jeg i Toronto. I 1976, og der fikk jeg en sølvmedalje. Den bygda jeg kommer fra, Eggedal, det er veldig typisk sånn frilufts- og idrettsbygd. Mange som driver med idrett, så det var liksom noe av det jeg fikk utfolde meg med da. Men det er klart, det trenger jo tilrettelegging, så ja. Jeg gikk jo også langrenn, og... Sånn på 60-tallet, når jeg vokste opp, så var det jo ikke vanlig å kjøre opp spor. Man bare tråkket opp spor og vanskelige løyper og sånn. Så jeg husker når jeg var med i skoleskirenn, alle måtte delta i skoleskirenn, da ble jeg alltid sist. Så det også var smertefullt, for jeg var jo veldig sprek. Men så etter hvert så kom jeg med i handicapidrett. Og da var det jo gode spor da. Og da var det mer gøy å konkurrere da. Så når jeg var 19 år gammel, så da var det en ny Paralympics, og det var på Geilo I Hallingdal. Og da fikk jeg 2 gull og 1 bronse. Så idrett, det betydde veldig mye for meg, og liksom ga meg en del opplevelser da, og fellesskap.
0: Så godt å høre. Men så flyttet du til Oslo, og da ble livet ganske så tungt og ensomt.
1: Det jo en liten bygd, Eggedal, så det ikke noe videregående skole der, så jeg måtte flytte. Så allerede 15 år gammel faktisk, så flyttet jeg til Oslo. Og jeg var nok ikke så veldig sosialt sterk, var veldig sånn, ja, genert og sånt på den tiden, så det ble ganske tøft å flytte hjemmefra da. Så når jeg begynte på universitetet I 19 år gammel, så da hadde jeg det veldig vanskelig. Og det var vel både fysisk og psykisk, så ble det veldig tungt etter hvert. Og I oppveksten så hadde jeg noe kunnskap om det kristne. Jeg gikk på søndagsskole blant annet. Min mor var søndagsskolelærer, hun en sterk kristen, men ellers var det veldig lite aktivitet på den kristne fronten der jeg bodde. Så den troen den bare forsvant etter hvert. Så, men når jeg fikk det problematisk I ungdomstida, så var jeg mer åpen for det kristne igjen, og da var jeg så heldig at det kom nær radio. Den begynte I 1981. Og da, mens jeg var syk og delvis studerte på universitetet, så begynte jeg å lytte mye på nærradio, og det var en veldig viktig ting for meg da.
0: Ja, det var jo NRK-monopolet som gikk I oppløsning I den tiden. Og det ble masse kristne nærradioer, og det var spesielt om natta du lyttet, var det ikke så?
1: Den mest spesielle stasjonen, den kaltes OFK Radio, Oslo Følge Evangeliske Kirke. Kan jo hende noen av lytterne husker det. Et ektepar, Hans og Liv Brattrud, de kom fra Oral Roberts University I Oklahoma, rett tilbake til Norge, og var veldig offensive, og startet først radio og så TV, og de presenterte et veldig levende kristent budskap. De fortalte for hvordan folk kunne bli frelst, de ba for syke, og så var det en spesiell sending som faktisk ble berømt på den tiden. Og det var våkenattsendinger. Så hele natta fra søndag til mandag så hadde de live-sendinger, hvor folk kunne ringe inn, stille spørsmål, bli bedt for og så videre. Og jeg hadde aldri blitt fortalt at Gud kunne gjøre inngrep I folks liv nå I dag. Sånn at det å høre folk fortelle om hva de hadde opplevd med Gud, det var jo helt nytt. Så jeg lyttet og I løpet av en 2-årsperiode, så var jeg klar til å bli frelst.
0: 2 år? Det jo en stund det da, men det var vel når du satt på en stein I Nordmarka, det begynte å skje noen forandringer, du må fortelle.
1: Ja, jeg var faktisk blant annet innom en pastor for å få hjelp til å bli frelst. Nå det jo bare Jesus som kan frelse, men jeg tenkte jeg måtte snakke med han pastoren, og da ba han en såkalt frelsesbønn. Men så når jeg kom ut igjen, så var jeg på en måte like, ja, jeg følte ikke det hadde skjedd noen forandring da. Men det viktige det var at jeg var klar til å ta en beslutning for å følge Gud. Og selv om jeg var blind, så var jeg godt kjent I nærmiljøet der jeg bodde på studentbyen ved Sognsvann. Så jeg kunne gå alene inn I skogen der, og langs sånne veier som var der, og så en kveld så satt jeg på en stein der innenfor Sognsvann, og så ga jeg livet mitt til Jesus. Så, men det var jo egentlig bare det valget, at jeg sa ja. Og så Det var ikke noe spesiell opplevelse annet enn at jeg sa ja, og så gikk jeg hjem, og så sov jeg, og så dro jeg på universitetet dagen etter og hadde eksamen I statsvitenskap. Så da hadde jeg litt fokus på universitetet, men aller mest fokus på det nye livet med Gud. Men så kan jeg fortelle at jeg opplevde at da var det viktig å oppsøke kristent fellesskap. Og så fant jeg fram til noen kristne der på studentbyen, som jeg var en del sammen med. Og så gikk vi I den statskirka, som man kalte det på den tiden. Men det ga meg veldig lite. Så jeg var jo litt deppa, kan man si, fordi at jeg hadde det veldig vondt, og jeg fikk det ikke noe bedre som kristen. Det var like trist og like tungt og like sliten. Men jeg hadde jo tatt et valg da. Og så ett år senere så traff jeg spesielt en kristen ung dame som både var glad og kristen. Det var litt nytt for meg, for jeg opplevde egentlig at de kristne jeg kjente, de var sånn litt sånn like triste som folk flest, og I tillegg så ville de ikke snakke om Gud. Jeg hadde flere kristne venner, men de ville ikke snakke om Gud. Men så traff jeg denne unge damen her, og hun fortalte stolt at hun hadde gått på bibelskole, og hun var glad, og så inviterte hun meg på et møte, og der var det lovsang, og det var en helt annen kristen type forkynnelse da, som lignet mer på det som var på nærradioen. Og der ble jeg bedt for til den hellige ånds dåp, som de kalte det. Og det var revolusjonerende. Da startet virkelig en ny epoke I livet mitt.
0: Ja, må fortelle hva skjedde.
1: Vi ser jo også I apostlenes gjerninger at noen ganger så legger man hånda på den som skal bli fylt med ånden, og det var sånn de gjorde det. Det var noen forkynnere på besøk fra Rema Bible School I Amerika, og de ba for meg, og så sa de at nå skulle det komme et nytt språk ut av munnen min, og så hjalp de meg sånn at det skjedde, og så kom det fossende ut dette nye språket og en kraft som jeg kjente inni meg. Og I løpet av den uka da, så fikk jeg både den gaven som heter tungetallet, og så en annen gave som det står om I Bibelen, som heter profetisk tale. Og spesielt bønnelivet mitt ble helt forandret, fordi da kom liksom bønnene av seg selv på en måte. Jeg kunne be i timer. Før hadde det bare vært noe jeg hadde måttet gjøre I hodet mitt da, å finne på noen ord. Men nå var det en sånn kraft, og siden kan jeg si at jeg alltid har kjent denne gudskraften inni meg. Og jeg bytta også kristent fellesskap, da ble jeg med I et sånt fellesskap der det var lovsang og grundig forkynnelse fra Guds ord og så videre da. Så halleluja.
0: Du var jo blind, Geir, og søkte du mye frem til forbund for å bli helbredet?
1: Jeg har vært på veldig mange karismatiske møter. Jo mer karismatisk, dess bedre. Så det har jo vært mange forkynnere, da Reinhard Bunke, Ulf Ekman og så videre. Og ofte så det jo sånn at man ber spesielt for de som trenger helbredelse. Da har jo jeg på en måte vært heldig som har vært blind, for da kunne jeg stille meg alle helbredelseskøer. Så jeg har blitt veldig mye bedt for, og stort sett så har det vært en veldig god opplevelse. Selv om ikke jeg har begynt å se, så har jeg blitt veldig velsignet og føler at mye av den veksten jeg har opplevd, det kommer av at mange har bedt for meg. Men selvfølgelig har jeg opplevd rare episoder også, og noen funksjonshemmede jo ikke så glad I dette med å bli bedt for, men det kommer ofte av at noen de ber for folk uten å bruke vanlig høflighet. Så hvis noen kommer bort til meg og kanskje ikke hilser en gang, bare begynner og nærmest angriper meg og begynner å be, ikke sant, så det ikke så hyggelig.
0: Så det ikke en belastning av folkearbeid, altså?
1: Jeg elsker det. Så nordmenn jo litt forsiktige, så kanskje noen skal be for meg, og så legger de hånda kanskje på, ja, på hodet mitt for eksempel, og så, men så tar jeg hånda de og dere så legger på øynene mine. Sånn at det har blitt sagt veldig mye I Norge om at man var forsiktig med å be for syke, men jeg synes det bare flott å bli bedt for.
0: Har du merket noen forandring med synet etter du har blitt bedt for?
1: Ja, jeg har faktisk det. Jeg har lyssans, altså jeg kan se, jeg kan ikke se skygger eller mennesker, men jeg kan se om det lyst eller mørkt, litt grann. Og etter forbønn så har jeg noen ganger opplevd at det lysere, men det har liksom forandret seg gradvis tilbake til det normale da. Men jeg tenker jo mye på dette med helbredelse, og jeg har alltid vært blind, så jeg har ingen sånn sterk lengsel etter å se, men jeg tenker ifølge Guds ord så jo det et sterkt vitnesbyrd, det å bli helbredet. Sånn at jeg har tenkt mye på at jeg gjerne vil at Gud skal helbrede øynene mine, og selvfølgelig så vil det forandre hverdagslivet mitt også. Så jeg veldig åpen for at det skal skje, ja.
0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv, og det Geir Aalien som dagens gjest. Og før vi går videre, så skal Geir velge en sang.
1: Jeg har lyst til at du skal spille Blått en dag med Kåre Ola. Det jo Lina Sandell som har skrevet den sangen, og det veldig mange som synger den, men spesielt den versjonen med Kåre Ola synes jeg veldig fin. Den sangen, den handler jo om dette at Gud med oss I alle situasjoner.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag i Kristiansand, og møter Geir Ålien. Og Geir, du jo blind, har vært veldig mye forbund og sånt, men du jo fortsatt blind. Hvilke tanker gjør du deg om det?
1: Det står i Efeserbrevet, så står det en fin bønn. Der står det om at en bønn om at Gud skal gi vårt hjertes øyne lys, så vi kan se hvilket håp vi har kalt til. Så jeg tenker at det indre synet, det å se i den åndelige verden, det jo mye viktigere enn det å se med de fysiske øynene. Sånn at jeg har lyst til å se, men det viktigste ikke det fysiske synet.
0: Det sitter jeg ved siden av det her som forteller at hun ble virkelig sett på en måte som var veldig spesielt da, og for hun kjente at du var der for henne, og du fikk også profetiske ting til henne. Har du en tjeneste der?
1: Ja, og det kom, som jeg nevnte, når jeg ble døpt i den hellige ånd, fylt med den hellige ånd, i 1984. Og jeg har bedt veldig mye for mennesker, og da har også den gaven blitt utviklet. Og det har veldig mye med forbønn å gjøre, fordi når jeg ber for mennesker, så får jeg ord og bilder om personer, så det har blitt bare en del av livet mitt.
0: Det jo faktisk sånn at cirka 2 timer daglig så du i samtale og forbønn og veiledning med mennesker.
1: Jeg har en Facebook-side som jeg skriver mye på. Det på mange måter min arena, og der legger jeg ut inspirasjon, bibeltekster, vitnesbyrd. Men gjennom den siden så treffer jeg også mennesker da. Og ja, noen har blitt mine venner, noen som kontakter meg der de ønsker forbønn, veiledning, og når vi snakker i telefon, så det noe som passer greit for meg som blind, fordi jeg slipper å kjøre noe sted, jeg kan bare være hjemme, og i tillegg så jeg ser uansett ikke den personen jeg snakker med, så telefonen en måte som fungerer bra for meg da.
0: Hvordan innleder du en samtale hvis fremmede ringer?
1: Nei, det blir jo litt small talk, bare prøve å bli trygg på hverandre, men det jeg liker best å formidle det som har med Gud og Bibelen å gjøre. Men det faktisk noen ganger jeg sier til personer, for de kjenner meg da kanskje gjennom Facebook, så sier jeg at jeg har en profetisk gave. Så før du forteller om deg selv, så vil jeg spørre Gud om Gud har noen ord til deg. Fordi det kan være ekstra sterkt for et menneske å bli sett. Og at jeg kan si ting inn i deres situasjon uten at de selv har sagt noe.
0: Hvordan reagerer de da?
1: Nei, jeg tenker ikke så mye på det egentlig, men folk ringer jo igjen, og det veldig mange som skriver meldinger at ja, de har blitt sett, og at det var et viktig ord og sånne ting, så det fungerer jo, det jo derfor jeg holder på med det.
0: Opplever du også at mennesker blir friske som du ber for?
1: På det psykiske plan, ja. Og det handler nok litt om at Gud har gjort veldig mye i mitt eget liv når det gjelder sjelens helbredelse eller indre helbredelse. Så jeg var veldig sånn skadeskutt på en måte i ungdomsåret på grunn av isolasjon og at jeg hadde vært mye alene og sånn, så var jeg var veldig sånn mye sosial angst og mye trøbbel, men nå har jeg blitt gradvis mer og mer fri da. Og det ofte sånn at det du selv har opplevd, det kan du gi til andre, så tror jeg en god samtaleterapeut, men I tillegg at jeg kan hjelpe folk til å bli frelst og vokse som kristne da.
0: Selv om Bibelen ganske så tydelig om dette med helbredelse, så det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva dine tanker om det?
1: Jeg tror det veldig viktig at vi ikke selger inn et budskap om at folk bør bli kristne for å bli helbredet. Så når jeg ble kristen, så var det at jeg var søkende til sannheten. Og at vi ikke må liksom love folk ting da. Men jeg tenker jo sånn ja, at vi skal bare strekke oss etter helbredelse. Og jeg liker jo da. Godt Svein Magne Pedersen, han jo en kjent helbredelsesevangelist. Svein Magne Pedersen lover aldri noe, men han sier at vi skal bare prøve igjen og igjen og igjen. Og det sånn jeg tenker, og jeg tuller litt med folk som redde for dette med forbund, og så sier jeg at bare be for øynene mine, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg.
0: Geir, selv om Bibelen ganske så tydelig på dette med helbredelse, så det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva dine tanker om det?
1: Jeg tenker at vår oppgave å be for syke, og også legge hendene på de syke. Og så det Guds ansvar å helbrede. Og noen ganger skjer det noe med det samme, andre ganger så må man be mange ganger. Og noen ganger så kommer ikke den helbredelsen som vi har bedt om, men jeg jo helt blind. Og det veldig mye frykt rundt dette med forbønn, opplever jeg. Og så når noen litt sånn redde for å be for meg da, så sier jeg at jeg bare be, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg. Så jeg tenker at vi skal bare strekke oss etter helbredelse. Og så det det som jeg nevnte før i programmet med at man må jo være høflig. Det veldig dumt i en forbønnskø å automatisk begynne å be for en blind person. Du må spørre den blinde personen, hva vil du at Gud skal gjøre for deg? For det kan jo hende en blind person har noe helt annet som de sliter med. Så det jo rett og slett bare litt sånn normal folkeskikk. Det viktig.
0: Har du noen gang vært irritert eller bitter på Gud for at du født blind?
1: Nei, jeg har ikke det egentlig. Jeg tror det handler litt om at jeg har alltid vært blind, så det bare det jeg kan forholde meg til. Og så tror jeg nok også det foreldrene mine som har lagt veldig vekt på at det jo at broren min og jeg, vi blinde, og det helt ok at vi blinde. Vi har blitt oppdratt på den måten at det har vært noe helt naturlig da.
0: Det sies ofte at blinde utvikler andre sanser bedre. Hva din erfaring?
1: Generelt så, for eksempel når jeg leser blindskrift, så bruker jeg jo fingrene, og det jo en veldig spesiell måte å bruke fingrene på. Og det klart jeg hører ting lettere. Jeg kan høre, plukke opp signaler lettere, men så det jo riktig det at man øver opp andre sanser, men i mitt tilfelle så det jo det at jeg veldig glad i å be, og da kommer man jo inn i en indre verden, og Gud har jo disse gavene om kunnskapsord, visdomsord, profetisk tale og så videre, så når man kommer inn i den dimensjonen, så kan man jo se på en annen måte, men det jo på en måte litt uavhengig av om man har et handicap eller ikke, Men det klart, jeg har jo kanskje hatt mye tid da, til å be, fordi jeg har følt meg litt utenfor I samfunnet.
0: Jeg ser nå på Gigi, din flotte førerhund, og fortils på den I dag. Det mulig å beskrive hva den betyr for deg?
1: Det gir meg jo større frihet når jeg går. Jeg har jo en rute her inne I skogen som jeg pleier å gå, og da får jeg jo beveget meg en del, og hun hjelper meg. Kanskje jeg tar drosjen til Vågsbygd senter. Jeg har en sånn TT-drosjeordning. Og så kan hun hjelpe meg rundt på senteret der. Og I tillegg så jo Gigi en veldig god kamerat da. Så jeg trives veldig godt med å føre henne. Og hun jo også en sånn icebreaker I forhold til andre mennesker. Altså, kanskje folk kommer bort til meg på et møte eller på en kafé og vil snakke egentlig først med hunden. Det skal de jo egentlig ikke gjøre da, men føre hun. Men at på en måte det blir en sånn sosial connection også da, at jeg har en føre hun.
0: Må jo også bare ta med deg, Geir, at selv om du har vært blind da, så har jo ikke det hindret deg for å ta en solid utdannelse.
1: Som jeg nevnte, når jeg var barn så var det sosiale vanskelig, men faglig så gikk det veldig bra. Og jeg studerte på universitetet etter videregående, og så jeg studerte statsvitenskap, sosialøkonomi og datafag. Og så hadde jeg en lang periode hvor jeg jobbet I den norske bank, eller den norske kreditbank heter på den tiden. Så jeg jobbet 14 år der med både data og senere kundeservice. Og så jeg veldig opptatt av politikk og sånne ting, så det henger litt igjen da.
0: Det bra du engasjert, Geir. Når du var I banken, Geir, så hadde du en opplevelse som du ville dele.
1: Den første tiden I banken så jobbet jeg på en dataavdeling, og så fikk jeg ansvar for å programmere et system for revisjonen I den norske kreditbank. Og det var jo flere som var med og designet dette programmet, men det var jeg som programmerte det. Og så ble jeg veldig stresset etter hvert, fordi tiden begynte å løpe ut, og så ropte jeg til Gud om hjelp. Jeg ropte faktisk ut fra Jakobs brev om at dette med visdom som står der. Og så tenkte jeg at nå må Gud hjelpe meg å finne noen personer som kan støtte meg. Og så var det en gang jeg stod I dusjen på morgenen før jeg skulle I banken, så sier Gud til meg, skulle ikke jeg kunne lære deg å programmere? Så da skjønte jeg at jeg trengte egentlig ikke spørre noen andre til råds, fordi jeg skulle bare vente på den visdommen Gud ga meg, og det fungerte.
0: Kjære lytter, det Geir Aalin som dagens gjest, og nå, Geir, har du valgt en sang til.
1: En gospelartist som veldig kjent, Andrew Crouch, han har en sang som heter The Tribute, og To God Be The Glory, og både Carola, som jeg har valgt tidligere, og Andrew Crouch har en inderlighet, man kan høre at det fra hjertet, så den vil jeg gjerne at du spiller.

0: Ja, da skal vi komme med siste del I programserien Dette mitt liv I dag. Og det Geir Aalien som dagens gjest. Og han også en kreativ mann som har skrevet dikt, Geir. Og nå skal vi få høre et av de.
1: Det diktet heter Utenfor. Og det sier jo litt om min vandring da. At det har skjedd noe underveis I livet mitt, takket være Jesus. Utenfor. Ofte står jeg utenfor og titter inn. Jeg på leting etter plassen min. Et sted å være, tenker jeg. Et sted hvor andre mennesker liker meg. Jeg gikk slik mange ganger før. Det vel det vi ensomme gjør. Vi ønsker å høre til. Det det vi gjerne vil. Men Gud har vist meg på min vei at han den som elsker meg. Han legger kjærlighet I hjertet mitt, og sorgen avtar litt og litt. Når du trygg, sier Gud til meg, vil alt det andre ordne seg. Da lager du ditt eget sted hvor du kan invitere andre med. For utenfor best for deg. Det var utenfor at du traff meg. Jeg den Gud som setter fanger fri, og fyller mennesker med ny verdi. Jeg står ved vinduet og titter inn, og tårer renner nedover mitt kinn. Nå vet jeg plutselig, det jeg som har funnet verdens beste vei.
0: Vil også spørre deg, har du en hilsen til de av lytterne som kanskje nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Da vil jeg begynne helt på begynnelsen, og det jo I det kristne livet, så handler det om den nye fødselen. Og enten du barnedøpt og har gått I den norske kirke, eller du kommer fra en helt annen bakgrunn, så det viktig at du får oppleve det å bli født på ny, og at du kan være bevisst på det, at du et Guds barn. Det greit at Gud elsker alle mennesker, men vi må vite at vi har barnekåret, at Gud vår far. Og få hjelp av noen andre solide kristne rundt deg hvis du trenger det. Og så, når den døra åpen, da det bare å gå videre og ta imot alt det Gud kan gi deg.
0: Vil du også be en bønn for de som lytter på dette programmet?
1: Jeg elsker helt siden nærradion på 80-tallet. Så jeg elsket dette å snakke om helbredelse og be for syke. Så nå skal jeg be spesielt for dette med helbredelse. Takk Gud at du ser hver enkelt som hører på dette. Enten på internett eller på radio. Jeg ber for deg som sitter der og ensom. Jeg ber om at du først og fremst skal få fylt det tomrommet du har inni deg med Gud, sånn at du kan åpne deg opp som en blomst. Så ber for deg som har angst. Vi ber om glede, og jeg ser noen som har angst, og det jeg blir vist, det at Gud sier til deg, det en vei å gå, du skal vite at det håp, men du må ta noen skritt, du må få hjelp av noen, og så må du ta noen skritt, og så vil det ta litt tid, men du skal bli fri den angsten. I Jesu navn. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig tusen takk, Geir Aalien, for at du har delt så åpen fra ditt liv. Vi håper dette kan være til trøst, hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg I dagene, månedene og årene fremover. Kjære lytter. Vi er bare så takknemlige for at du lytter på denne serien. Vi ønsker å nå mennesker som enda ikke har fått et forhold til dette med tro, samt å være til trøst, hjelp og oppmuntring for mennesker som opplever livet som tøft og vanskelig. Og så håper vi at disse programmene kan være inspirerende å lytte til for brede lyttergrupper. Vi håper at dere alle setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter og om at Gud er med oss gjennom alle forhold, uansett om vi blir helbredet eller ikke. Jesus vil alltid være der for oss. Han svikter oss ikke. Vi lever i en tid og i et samfunn som er under stadig skiftende omstendigheter. Mange mennesker kjenner på frykt og fortvilelse. Andre sliter med depresjon og mørke tanker. Og noen mennesker har det så tøft at de finner få lyspunkter i hverdagen. Jeg tror at det er mange som er på søken etter meningen med livet. Og jeg tror at det de egentlig lengter etter er fred med den levende Gud. Og Gud har åpnet en vei til himmelen. Ja, det er faktisk mulig for alle mennesker å få oppleve Guds godhet, kjærlighet og nåde. Gud sendte nemlig sin sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å lide og dø. Jesus tok på seg våre synder, våre sykdommer og våre plager. For en ubeskrivelig stor kjærlighet. Jesus døde, men han sto opp igjen, og han lever i dag. Og etter at Jesus dro hjem til sin far, sendte Gud den hellige ånd til oss som en veileder, slik at vi kan ta rette og gode valg i livet, og den hellige ånd skulle også gi oss frimodighet til å være lys og salt i denne verden. Om du som lytter i dag velger å ta imot Jesus som din personlige frelser, så kan ikke vi love deg hverken gull eller grønne skoger. Vi kan heller ikke love deg et problemfritt liv. Men Jesus sa før han dro hjem til sin far, «Jeg er med dere alle dager.» Ja, i en oversettelse står det, «Jeg er med dere alle slags dager.» Det er jo bare så trygt og godt å vite. Om du ikke har fått fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk, Gud.

Det er 9010, som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer denne programserien. Og vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan få mulighet til å sende deg en gratis bibel. Og vi vil veldig gjerne også sette deg I kontakt med en menighet på ditt hjemsted. Vi vil virkelig anbefale deg å bli en del av et fellesskap der du kan få oppleve hjertevarme omsorg, hvor du kan bli utrustet til å være til hjelp og oppmuntring for mennesker I dine omgivelser. Så du kan bare ta kontakt med meg, Jørgen Reinersen på Facebook, eller du kan finne kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives slik NITTI10.no. Her vil du også finne en oversikt over fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og som jeg nevnte innledningsvis, så tidligere episoder I denne serien nå tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster eller musikk. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen og på samme tid. Da møter jeg en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære, kjære lytter, du høyt elsket av Gud, du unik, ja det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
5: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I radioens historie. Og vi har de siste ukene nå I sommer holdt oss til... En serie Birg og Galdal lagde I 1989-1990. Den hette Foreninger og Hobby. Og vi skal denne gangen gå til en butikk som heter Sten og Strøm. Det 19. mars I 1990. Birg og Galdal tar en tur innom, og vi hører Laila Fredbo og Mona Nilsen, altså I butikken Sten og Strøm. Mer om det nå altså.

0: Robin.
1: Hey, Jan.
2: Hei, ja.
1: Ja, jeg skulle bare kjøpe noe.
2: Ja, hva du vil se på i dag?
1: Ja, jeg har gått en god deodorant.
2: Ja, vil du lukte litt på de forskjellige?
1: Ja, det kan jeg.
2: Er du til mann, forresten, eller dame?
1: Dame.
2: Ja. Der har vi mye som har et ny merke her. Det soft gel. Det kan du lukte på.
1: Ja, det lukter veldig godt.
2: Ja, og så det impuls.
1: Ja, den var ikke så veldig. Den hadde jo som før, så...
2: Åja, og data.
1: Ja, den lukter veldig
2: godt. Den jo på tilbud i dag.
1: Ja, jeg tror jeg sier den.
2: Ja, den koster 32 kroner.
1: Ja.
2: Skal jeg pakke den inne?
1: Ja, du trenger ikke det.
2: Nei, da.
1: Ikke bare sånn. Men jeg tror den...
2: Pose?
1: Ja, det kan jeg.
2: Så, vil du ha kvitteringer på det?
1: Ja, det kan jeg. Hvis jeg skal bytte den.
2: Ja, absolutt.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Tusen takk.
3: Vi har i dag kommet inn i en fin forretning. Det er vel det de kaller for et parfymeri eller noe sånt, og navnet det er faktisk Sten og Strøm. Og den som var inne og handlet just, hun kan kanskje presentere seg selv. Hva er det du heter?
1: Leila Fredbo.
3: Er det vanlig at du gjenger her og handler?
1: Ja, jeg pleier det.
3: Og når du kommer her og skal handle, hva er det da du er ute til å kjøpe?
1: Nei, det er så forskjellig. Det er det jo kosmetikk for og sånn.
3: Og rett på siden her så har jeg den som i denne forretningen driver selv, og navnet ditt?
4: Mona Nilsen.
3: Og du har et forferdelig godt utvalg her, og hvor mange ting er det du har selv? Hvor mange forskjellige gjenstander har du?
4: Jeg vet ikke helt, noen tusen forskjellige ting da, men merker det er jo mest forskjellig på alle ting.
3: Og da skal vi kanskje gå over til å være litt mer alvorlige og seriøse, og de to jeg er med meg her, de har jo allerede presentert seg, og det de holder på med, det er en hobby som jeg tror jeg ikke har sett magen til. Begge to har hver sin forretning. De bor vegg i vegg mest det her. Og den ene butikken som er inne i dag, den, ja, du sa det jo selv, en godt en tusen forskjellige gjenstander. Og hyllene, den er fulle alle veier her. Og de tingene som du har her å selge, eller, ja, selge, du samler på forskjellige parfymer og toalettartikler og
4: det er det sånn. Selge i parfymerien.
3: Og hva er det som fikk deg til å begynne med dette?
4: Nei, det var bare meg og hun som begynte. Vi begynte først med matvare. Og så begynte det å gå ut på datoren og sånn. Så gikk vi over til kosmetikkvare. Og så er siden vi holdt på med det.
3: Og når du sier siden har dere holdt på med det, hvor lenge har dere holdt på i alt da?
4: Ja, hvor mange?
1: 4 år.
4: 4 år, sånn cirka.
3: Og for å snakke med deg igjen i lite grann. Hva er det som fikk dere til å begynne i opprinnelsen med dette her? Hva er det for det dere kjeder dere her ut, eller?
1: Det var det at jeg fikk noen fine parfymflasker av mamma. Hun skulle hive dem, men så syntes jeg da at jeg kunne ha dem da. Så begynte boen jeg ut, og så er det bare ben mer og mer.
3: Og det er sånn parfymflasker og såpen og alt mulig sånn tannkremer og... Jeg tror vel påstå at du finner ingen forretning hverken i Lyngdal eller Farsun eller jeg tror mest i Kristiansand som har så mye å velge i. Det blir ikke mye lukt av dette her da, sånn at det er vondt å være inne.
1: Nei, det blir ikke så mye, men hvis vi sprayer mye og sånn, på sånn prøver og sånn, da blir det jo litt.
4: Hvis vi tar prøver av neglelakker, så er det ikke så godt å sove her, så er det å ligge på andre plasser.
3: Ja, dette er jo faktisk på hytter, eller landsted, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe fint her, dere.
4: Med,
3: Ransjen, ja. Vi er jo på Sødland i Øster. Og er det noen andre som dere vet om som driver med det samme?
4: Ja, jeg har just fått en tremenning. Hun synes det var så gøy, så hun begynte jo just i Kristiansand. Ja.
3: Denne hobbyen som dere har her, er det noe dere kunne tenke dere å anbefale for andre som bor antall fastboende, eller sånn som dere er en hytteplass her ute?
4: Ja, hvis det er plass til det hjemme, da. Vi har ikke akkurat så plass hjemme, så er det her. Så det er greit å ha det når du gjenger ut på ferie. Så er det noe å finne på. Ja,
1: så er det
4: på
1: hytt. Det er jo kjempegøy, ja.
3: Så andre ungdommer som holder til i forskjellige hyttefelt rundt forbi, at de kan gå i håp og kose seg med noe liknende.
4: Mm. Ja, så i hvert fall noe å finne på.
3: Men du, Leila, du her og handler i dag, og ettersom jeg forstår, så det samtidig er det Mona som kommer til deg og handler.
1: Ja, vi peker oss en annen hver gang. Sånn.
3: Når dere da handler av hverandre, det er jo sånn litt på tull og for hobby og for tid til å gå. Betaler dere med penger, eller er det bare en bytte måte dere gjør det på?
1: Nei, vi har lagt sånn papirpenger. Så har vi 100 kroninger og 1000 kroninger og 50 og 10. Så har vi sånn sjekke også da. Hvis det ikke er nok, så bruker vi det.
3: Så, bortsett fra at dette er tomgods mesteparten, ja vel faktisk alt.
1: Ja.
3: Så, og pengene ikke er ekte, så er det en 100% ekte butikk utenom det. Og når dere da har kjøpt varene, er det for å øke sin egen samling, eller er det bare i stund etterpå å levere det tilbake igjen?
1: Nei, altså, når jeg har kjøpt, og så kommer Mona og kjøper hos meg igjen, så får hun det just som igjen. Det er just som at hun bestilte det i varene. Så det gjør just sånn. Vi får det igjen.
3: Så hun får rett til de samme da, dere driver ikke å bytte. Men hvis du har to ting igjen da?
1: Da bytter vi. Så det gjør vi. Altid.
4: Nå ikke jeg har, så bytter vi.
1: Mm.
3: Hvor gamle er dere nå?
4: 13.
1: Ja, 13 til alt.
3: Hvor mange år kan dere tenke å holde på med dette?
1: Ja, mange år til.
4: Ja, vi er i hvert fall ikke slutte nå.
1: Nei, vi må vel slutte ikke til.
3: Nå som butikken begynner å bli skikkelig stor, og nå har dere startet de første årene. Hvor mye hadde dere da?
4: Det var vel mange ting. Det var temmelig få ting, og så økte det, så spørte vi folk om de ville samle.
1: Mm, det begynte med bare sånn i bittelite huller, og så ble det mer og mer.
3: Når jeg kom ut her i dag, så vet jeg ikke riktig hva jeg hadde ventet å finne. Jeg hørte dere holdt på med noe her. Men at jeg hadde skulle bli møtt av et sånt et hav av flaske og eske og bokse og jeg vet ikke hvor alt er. Det hadde jeg aldri innbilt meg. Og som Leila sier, så er det minst like mye bort hos henne. Jeg tror ikke stort jeg kan å skaffe så mye, men mesteparten av det dere har, det er likt.
4: Nei. Ikke alt. Det er noen ting som er mest sånn vanlige. Det er da jo temmelig mye. Men det er mange ting som ikke vi har like.
1: Mm, for det er jo mange vi får på forskjellige plasser, sånn, og det er mye nytt og, fra utlandet.
3: Dere får en del fra utlandet?
1: Ja, altså det er noen som har vært i utlandet, og så samler de da, og så får vi de da. Så det er jo gøy når vi får noen som ikke vi har og sånn.
3: Kan det være så veldig mange flere varianter å få fatt i?
1: Ja, det kommer jo nok så mange mye nytt og sånn. Så det blir jo alltid mange.
4: Seng, det er jo masse ut.
1: Ja.
4: Og så det blir jo masse forskjellige varer når du får det på utlandet.
3: Men når veldig mange som samler på frimerker og sånt, da er de veldig opptegnet at de skal ha frimerker som er av gammel dato og veldig gamle ting og sånt. Har dere tenkt på å prøve å få tag i parfymeflaske og gamle sånne ting?
4: Det er vel mest parfymeflaskene som er gamle, for det andre begynner jo å lukte når det blir gammel, så de hiver det vel.
1: Mm.
4: For det er vel ingen som vil samle på søppel akkurat.
1: Nei.
3: Ja, men du kan ikke kalle det for søppel, for det om det...
4: Å nei, det må vi i hvert fall ikke.
1: Nei, det er ikke søppel.
4: Det er god kvalitet bare.
1: Ja, det er det. Og fint.
3: Og da er det kanskje unødvendig å spørre hva dere skal bli når dere er ferdig med skolen og skal begynne å jobbe. Er det forretning?
4: Kosmetikkelør. Ja.
3: Og kunne dere tenke at dere startet med det i Lyngdal i forretning for dere selv?
1: Mm, ja, kunne vi.
3: Kanskje i fellesskap?
4: Ja. Vi vet jo temmelig mange navner for varene. Så.
1: Ja, så vet vi jo noe som er godt av den. Vi har jo lest og...
4: Og lese på baksiden.
1: Ja, så leser vi jo i det der, sånn. Så tenker vi jo å rive ut sånn brosjyrer og sånn, fra bladene, og så tenker vi jo brosjyrer på butikkerne og sånn. Så henger vi de opp i tagene.
4: Sånn tomme, sånn påse med sjampo og forskjellige merker ja. De og så, reklamerer på.
1: Samler vi jo da på plastikpåse, sånn små, Så det har vi jo nok så mange nå. Sånn.
4: Og hvis de kvide, så skriver vi på navnet og merker.
1: Mm, og hva butikken heter.
3: Så dere har både kvalitet og prisbevisste når det gjelder varen deres?
4: Ja, i hvert fall temmelig.
1: Mm-hmm.
4: Vi vet jo ikke pris
1: på alt. Vi vet jo ikke alt for det utlandske og sånn. Det jo ikke så.
3: Men hvis dere blir... kommer i det stadiet at dere skal begynne å starte butikker, hva er det da dere vil anbefale for folk? Er det noe som lukter godt, eller noe som er godt helles? Har dere noe sånn spesielt dere tenker på da?
1: Vi har jo natusan, det er jo kjempegodt.
4: Spesielt for små barn, for det er så mild hud.
1: Mm. Og den helen, det er jo kjempegodt.
4: Og Oriflame, det er jo et temmelig godt merke for voksne, da.
1: Mm, det er det.
4: Du kan få alt i det.
1: Ja. Og naturelle, det er jo kjempegodt. Det er
4: sammen med Pierre Robert.
1: Ja, det er alltid populært.
3: Og når dere nevner forskjellige merker, sånn, så kan du jo mest få alt av det. Det er alltid fra parfyme til kremer og forskjellige ting, sånn.
4: Ja,
1: ja.
3: Så når noen kommer og sier de skal ha et eller annet for ansiktet for å få vekk kvise eller noe, så vet dere akkurat hva de trenger.
4: Ja, så altså, anbefaler vi hvis vi forskjellige.
1: Mm. Så kan de lukte på det og sånn. Strener igjen da.
3: Og da tror jeg bare jeg vil takke for at jeg fikk lov til å komme ut her, og så møtes vi kanskje i alléen en eller annen gang når dere starter opp forretning der. Om ikke så alt for mange år kanskje.
1: Right. Mm.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Partner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

omgitt av sjøsprøyt og blest. Hun står der og stirrer med flagrende hår dit hvor en skuta gikk ned.

0: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: «80.000, du hører riktig. 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan

0: Du vinner. Du må ha en bingobonge eller flere. De kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Eller så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Heggbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatn, Coop Rix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Rix Feder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Circle K I Flekkefjord. Og I Lindesnes kommune, Skattekammer på Vigeland, Rema 1000 Vigeland og Kiwi på Spangrei og Ukiwi I Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med nå på torsdag klokka 20.20 og kjemp om 80.000!
1: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Du hører riktig. 80.000 I bingoen vår nå på torsdag klokka 20.20. I 80.000 kan du vinne. Du må ha en bingobonge eller flere. De kan du kjøpe. De koster kun 50 kroner og kan kjøpes digitalt på radiobingo.no. Finn Radio Lyngdal der, logg deg inn og kjøp. Ellers så har vi faste utsalgssteder I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Hegbostad, på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord og Sør